0: 지금 뉴스에서 향으로 퍼지도록 사이.
1: 오늘 쇼핑 대리님 계약 거두시는 사람이시고 내 프레임 어느 새끼예요?
2: 고생? 기아 알겠어? 어떻게 버티 아세요 여러분? 쌈만족 성장만 오면 어떻게 버티 하는 버릇이다? 밑에로 남욕수지나 온석사 이제 나한테는 이제도 걸린 얘기 알잖니?
1: 아니요 밑에 뭐나 먼저
2: 기운이 거지 근데 다 되나?
1: 다 되나?
2: 수나 밑에 수지나 원하고 앞에 다 하는 여바 알고 구랄 리트니 와 거의 나오는 구라오 아니 남욕수지나 원하고 이제 자민자민 니엇버스 앞으로 파이다 वा स्वास्थ्य का लागि फैलाउने गलत सूचना हो यस्ता सूचनाले समाजलाई भ्रमित बनाउँछ खण्डित पार्छ निराशा बढाउँछ र अविश्वास पनि सृजना गर्छ
1: ओहो त्यसो भए त यस्ता सूचना सेयरलाई गर्नु हुँदैन रहेछ है
2: हो नि भ्रामक र मिथ्या सूचना सेयर तथा कमेन्ट के पनि गर्नु हुँदैन सेयर गर्ने भए पनि त्यो सूचना सत्य तथ्य हो कि होइन त्यो किन गर्नुपर्छ त्यसको स्रोत थाहा पाउनुपर्छ नीति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ आधिकारिक माध्यम हो कि होइन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै सेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ
0: भ्रामक सूचना नफैलाऊ जिम्मेवार नागरिक बनाऊ
3: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र